Радост ова трае само трен, наивно још вјерујем, да има смисла волјети се.